0: Stop! Idem nego. Ajde umično, sponsor od uvolni. Bravo!
1: Radija mnogo. Party Mix je samo jedno.